Hari cuci tangan menggunakan sabun sedunia ya. Keseringane teko awak dhewe iki ya caning ya, gak sadar ngono ku nek arepe pas ngandok ning di utawa ya maem ning omah lah ya. Nek pas apa kuwi jenenge muluk ngono kuwi. Sadurunge maem iki wis iki apa iku arane cuci tangan biasa gak gawe sabun. Tapi nek mari maem baru atik sabun kualik ya. Tapi dibiasakan dua-duanya lah ya, sebelum dan sesudah makan.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ngecani ngutamini kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngajak hati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat asar nggih. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin nggih. Cak ning niki wau tengene adicara Semanggi Surabaya sing jam 11 napa jam 12 nggih wonten pamundutan menika gending kangen nikeri ngoten nggih, lagu tapi campur sari ngoten nggih. Saking pamundutan saking Ibunda Kustiah nggih. Sugeng sonten Bunda menika kula setelaken nggih kangen nikeri saking Didi Kempot. Kita lajengaken nggih cak ning kula ngancani cak ning atus mangke jam 3 sonten sak sampunipun niku mangke Tanjung Perak sonten cak ning badhe dipun kancani kalian ning Ane. Nggih, tetep teng 4 Suara Budaya Surabaya.

Kula nggih cak ning mangke tenggene Tanjung Perak sonten cak ning badhe dipun kancani kaliyan ning Ane Ringangga. Bareng kula nyuwun pamit. Purbandari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.